0: Šef
1: Benda. Najškolovaný pomorac u Bendu, inače i prvi častnik Benda i šef Benda. Mikula Frka.
2: Srđan.
3: Srđan.
4: Maro.
3: Maro i?
1: I Ljubo, njihov tata.